0: tuanga mai ko tofanga nei kua munuina mai mai ke ia mua ki kautu ke tau vilianga fukaui.
1: Koelai ma lolo ke
2: hita. Koelai ma...
1: Koe ka tu tala mua.
2: Ia, tu fresa o mamai.
0: Aia.
1: Koelai ma lolo ke tau ui pa munui na ia mue mo tula na kianga he tau tangata ke he hingoa whaka sianga nei. Tunga ia, nā kai whai ama muna kianga ke hoko atu he whono ke pūri hani we ka e longona hifo ke he whatua ke loto e wharua a mena kua lata ke ke whai tau sianga ki ai, po ke whai ki sianga, po ke whai lau matai atu ki ai. I manato au, he whi la ke hoko atu au ke he ke tuanga ia, ke mai ke au ke whakamori e tau nei ane mana manato au ke ai. Tō pēi whakaoe he ke he whalama kianga he tau tangata, mō e alotora tau mō ianga ke he ingoa nei. A mana ke lahi au, ke mui tua, mō e whakamori e tau mena, ne manako o ki ai, mwe tau mena ko whakatu tālau, mwe tau tangata. Ke mga kū nei ko hoko atu ke he whono e ke pūre longa lahi e tau mena o koi loa, ko e tau whakaako anga mitaki fuki. Si loa ngai e hala, mwe tona kainoa fuki longa he tau paleako ko a hangau mai ki mua he whenonga. Kai awa mana ke lahi ke ke kisia i matutaki anga mōla toru e tau tangata viri. Si pihia ni, na kai ni mo fuke te o mata kai nanga ni wene no noko whanu e lau lai nei, kono noko lo tōru mai i whafo he motu ko ni wene.
0: Ka ue.
2: Ka ue lahi ma lolo ke ke huhu ia, ko e kwa tō whaanga e mga honi ko tōru mahina e ha maumo mui he ko hoko tuki lotu ke he whono ke pule. Ko e lali ke langa ua ake a nei hako. Lali whakamua tū fitu, liu mea ke lali he mga honi tu tolu si rahi fukau e ki whalana ki anga mai tua mai ta tanga te motu. E mua ati ka mtolu tau matakai nanga i nina nofi motu nei. Na pehe vili mtolu wa ringa tō mawhala whakalata. Ka e fukau e ki mga ahu foki kua mai ke ke hoko tuki loto. Kue mga ahu nei ne tutua tuki loto ke kotofa e ke puri. Ka e tōtaha e mahuinga. Rong e tō mena ni onon ki ai fuki. Na kai ni koe kotofa e tangata koe eke puri. Ha hai ai fuki tō komisi ni kotofa atu ki ai a maua mo moi ke ke he koe tinga whae komisi e eke puri. Te ki tō kono i roto e tō komisi tunge standing orders po ke tō whalea ngā whono. Pils komisi si whono tō mau e tō mga hoa moreha koe fasi anga tupe o si te e whono anga ia tu riu ke whono ia ahong fu maua ia a kuso ka e hane kua hoko mai ke rata me tau whaka kua anga ke kiri pala si e tau mena ni kua maua he mga hoko nei ka lai fo ke whaka ue ha koe tau mahua ato ha maua e koe uwhatunu he whae whaka ako pala si e fo ke tau mena ni ako ako hanga ue ke he mui ma hua e whakatu whanau, ko mai ke fuki ke lau matai e mga honi ki he katofa e ke puli. Mai fluala fuki kua hawhangwhang e tau ngutu hala hei kumi atu ki he tau whahinga hua ke he kehe mo ke tau tangata. Palo lo fuki alo tū he whae umoi mai mo e talhau alo tū la tau manako ki ngutu wanga hau atu ki roa atu hei whanau e ke puli. Si koe kakano uho fuki aia ki mai eke ki whakatu tale tau manatu ne manako e tō tanga te mutu hato tū. Si pia whoki ni am tūlu ni nanofi mutu ni ka eke kua whai manako, kua whai manatu. Ora, ke mai ke whoki mō ke whai lang manako. Pure manako mtūlu ke whaka muka muka po ke whaka horo mitaki ha mtūla tau niriu ke mutu. Fia fia lahi ka eke he toko rongo fuka mtūlu ka riri wang ke mutu. Po ke tau siu si toka ina mtulu ke rente o toka mga honi wa manako loi toka long to ta ngata ke mua toka ina ke ino no fu yalo tu.
0: Kau e lahi. Tukuna ia ko koe ma Moira ni Tama pia fu ki mo koe ma Bertha Lisimoni tonga hai ko mua koe tau uru whakatun he tau whahinga hua he ha mua tau kotofa

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai mo te matakainanga tāla ne longona, koe rolongo ia mai hi te matua fifine, maanga ko avasele onione pata. Hoko me te mga hata tūru tūru munu te mori ai e mata halofihara ma mamim. Hala hongfu mataha. Hai a, suka hoko maa ne te tūru ki e whakaronongo, ki e whakaroanga ne whakaingau ko e matua moko ina. Siko ia, e... ka whakatauka ki whamatale a 50 ko ia ko e rifu ako ako ko wea tule ia haia si a mamna ki mei ke whanonongo ke hana a tauwala tala
2: ko e hingo haku ko wea etene niu niu Samuelu Tuleia. Ko e tau mamatua hako ko Aleke Niu Niu Niu, me matua fifine, ko Whaipau Simi. Whanau au ke he maanga tose, ni whakahingoa ko tuka iavi, ke he taonea niue ko arofi. Si lahi hake au ke he whonua ia mai kaina ia i tuka ia. Mai hākua tau mamatua, whakarataha mai tau mamatua kaina, ko hukui mo mokatungi, ko lavakula mo piko nāu, si taola mo pānapa, mai wharu he tau mamatua foki ne whakatono nofu a ia mautoro. Ko i tau rafu hāko he mga aho nā, ko āreta, tamawhiwhine, āreke paese, tamatāne, ko i tau whānau, ne riveki he hāko a tau mamatua, he mga aho ne nā kai lā whai, tāma i aroua. Taha e maha ki tanga hāko ne whanau i Samoa, si kaumahara. Hako i tau ngangau. Siku au ni ne whanau i ni we, hoko mai i tau mamatua hako i mai he whakaako he aonga marua, aonga whakaako whaifiao i Samoa, si whanau au. Tahe whahitau pu he hoko ki ni we, si whanau au. He mahina i anuari he tau tahihiwa li mungu Si no nofo ai a mautolu i i tuka iawi mo e ailoa e au ko mena whaikaina fōki au. Ka ko ailoa anau he mga aho nā ka hako tuka iawi e kaina ha mautoru. He lo tōhu ia e whai tua e whare a kwako a arofi. Fia fia rei au ke tufi mo e tau whanau he e matakawi ia ha mautoru. Ke o hifo ke he whare tapu, e whare aonga ka hai e he whakaingoa whakamua, ka kua maronda te hea whā, koe whare tapu ne tapu e te wahorotu. Si pā whakaonga e whare tapu e ne whakaingoa koe whare aonga mo tapu e te mga hana. Koe tā mahara, whakaonga he tau pona niu. Tā a ke tau uru pare lafa, e tau fua niu, pona niu ka hane mokulu. Si manato na motoru ka hako, e furufuru ora ha ia, he tau mga ho ia, he tau fiafia ia, ma mautoru he tau whanau tāne. Ala moa ia ha fua poro he mga ho ia ke pehe ka ha, koe kise kise non na motoru ke tau fua ala lahi ne whai pere soka, ka koe tau kaula lahi ni ka hane mai ke o ke sere he fua poro, he mare he tau mga fiafia kua kumotoru ne kiki anga ia, Ono, ni ka hama utoru fia. Mama se koa he fia sere. Kei, ai taria he kaura lahi ni ke pākia e voi tiki. Koe taha fia fia ne furufuro ala lahi ke hako a manatu. Koe huruhuru i tau kāniu ke he tau pona niu si tā mo ia tunge sika. si ko e whetoko oe a mauturu, o haika mua, o haika horo e pona niu. Ka eiro e mauturu ka hako e puhara ia, ke whakafia fia, me whakamaroloa ki fuki a mauturu, ke mo e whakafitui ka ha. Hako e maha i giki, ko e mena tau ne aho nei, fia fia pungi pongi. Si, riu ke tau fuki a hohake, he to mena no, a iku to mena whaika kano. Ke whiana ki ai ka hapi hia hanga o ke he maha ni tau whao i kiki ka ha. Whia whia rahi au ke lakahui ka whana ke he mao. Hana ka kano, koe whana whio mui ka hake tau mai tau fua non. Ke pere toko taha ni he tā he poratu, koe whihe roa he risi hako ka hama, maroro whewhe risi hako ke ke lisi fua nonu, ke whanu ke hoki mui, a whanu mui a oko, riu tā fuki. Si ai rea ma hoko mui ke he mtakawi ka oki ai, ke he wau, ke he maara. Koe noto ni au ke whaifekau ke tausi. Ai manako au ke nofo noa no ni tam ngaho. Si koe ka ai whanu ke tawhi pumi mito whanau he taha wau taha ka ina. Hau tei mungu ia ke tausi whekau ki ka ina, ke langumatai, he matuwa whina, ka manako ke tausi whekau. Si koe taha wale he mui hako, ne manatu iau. Ko tuka iavi, ai whai a kaura lahi e ka ina ke oko e tau rau to ohe aung. Ka koriku, koe tolu e mango la lahi, ke oko osi mwe motore e tau rau, ke mea e mtapatu, si o mwe haonga. Lidiu mai haonga, oko mwe e tau rau ni mokuru he aho, ke mea e ka ina hako e ka ina he manga kaha. Ka ina hea ko ako, ne no no fuai. Siku tum ne wha kono. Kono he tum ngaho ia ka hako e. Ke hoko kani ne he mumu pungi siku. Ke hoko fuki ka riri umai haonga. Ka ko re, pihia ka heri viki. Si mana mana to ke he to wha ako anga ia. Si pio, wha ue ni hako wha ako pihia he matua. Ke re viki e ka ina. Mo koe ni ke hanga mitaki. Ka eke ke whakawhihanga i me tau tangata. Si aonga lahi e tau whakawhanga i he mga aho nei, mai mo inga hua hako. Hako e tau se useanga ke he ririfu, hako e tau tangata hao ne whanu ki ai. Ka ririfu, ka whakaririfu ni e koe, si whakaririfu ni pihia he tau tangata, ka ono ono mai ke a koe. Mga huye ne tupu hake iau, ai pehe au uka, fia fia au ke tausi e whikau. Me pehe ne matua ke tausi. Kako e vare ne furu furu ala lahi ai. Ka he tausi au, kua rau te he ngafi. Rau te he ngafi. Haura iau munei, longona iau, e aonga he whakakoanga ia. Haka mga hau noe matua, ai ulo eo kwa hepe te whekau ia. Koe puhara na ia, ne whiaki aki, he tarimai, he iki iki. Si furu furu ara, e tau aho whaiumu, he mga hau ne tose ai. Koe pehe ni ka hai matua, moe halara ke oa uhoa pungi pungi mo ne maru ai. Ka vere lago, li du mai tiki kaina. Uka iau ke mama e tarhau anga ia. Si whinga nao ka he ute he tua, e si roa mo eo, e o tua i ke maru ke mai ke tahanga hua. Te he e tarhau he matua tāne hako. Ka kawa kawa e matare hao, kai im taki a koe e tahawala taro. Si ai ni mui au tau kupu ia, si ai ni koe matua hako ne longone o ki ai, kai pi hia foki ke tokoronga he toma matua ka ina ha mauturu ne ni whakatono nofu o roa i tūko i api. Ha koe whare ne no nofu ai, koe taha ne whare, taha he poko maki. Si koe pui pui ake ne kafu. Kafu e mga whawa e whai e, kafu mu e wharo te tō mga whawa i kō, whanu pia. O si mu e aho, uta kehe mu e tō pui pui ia he whare. Si koe furu furu ora hai e kāhe no no whaura. Si maha ni au he mga aho nā, ke hoku mai ke mga aho ni, no whatangata. Ka mate aonga hako he tau limo ngu fumarima. Hafa mo e tau, si Mua e ui he matua tāne hako ki ngā hua ako ako ke maanga ko riku tamarereka. Si rangaranga ki osi ha mauturu osi me ha mauturu atau koroa osi. Si tuku whenonga ke maanga ko tamarereka ke lata me ngā hua nuko ui he matua tāne ki ai. Ka koe mga hone ka mata e o ke whanui haonga koe mawehe matua ke toka au he haonga. Koe tangia wasi whakangoangoa noni airoe au kaha koe whano lai e heaon. Whano kehe lai e mwe kaina, mwe matua. Si whakarawhare heo he tomu ngā honi he kisi o ito whanau ne whai o ange ke he preschool ne ngā hua ai e ne reveki ka haki ai e karesia. He tang, si loa e au e manumana tuanga he tamu. Si koe varahai e ne manatura he au, ai ni mui au e varaia. Ringa ringa koe tolu lai whahi tap, tō rongo ne au ha e mawhanasia, he roto. Ha kua kamata te ke tausi ka pisinga ke he tau whanau e ka ha ai mahani, ka koe mahani ka ha he o he aonga. Si ka ohifo hui mai a mautoru he mō bungi pongi, Koe o whakahako hako ni ka ha. Hako pihe e tōma matua ke o whakahako hako. E whakahako hako i whi. Koe inga inga sia ne tangata ka me hana tamo whi kau ne manako ki tausi. Ho kuro lahi e roto matar hako he mga ho ia. Ni hifo mai a iau ki haramhang. Si kautu au he haka wahenga he mga ho ia. Taha e whakamailonga ne mō e au koe Ridgely Cup. He aonga haramahanga, he wahenga ua. Kautu au he wahenga ua, form 2A, he mga hoia. Si mga hoa he ia, ne longona e au e diriu ke he manamana tuanga hako. Hangao ke he mui whakako. Hako e lahi a mamana ke anga hako, ke mua taha Marikisi anga ma mui whakako. Ka ko ai whakamori, se ai māma iau koe ha, ke hoko mai hao nei, ala koe māma iau koe ha. Ka e ronga i tau tāra ne o whanu, ai whakamori au ke he tau tora hawanga ia, koe whakamori na au ke he mena mori ne i roi au. Si koe tau ne whinange ai Mr. Hannan, koe taha he tau minister Nusilani, whinangi ki niwe, si kuau, mua e latia, ne fusi e masini whakamua i pariasi. Ko maua ne fusi e masini whakamua i pariasi. He mraho ne tōi e patuo i pariasi ke kamate tonga hua ke fua. Koe tō uruvāo anga ia he mō ia. Koe tama uho ia ni ne tua e pōma sini. Ke rata mō e whakaririfu anga hea ho ia. Ki vrāo e au hakoa lau ia foki ni ka hea haka mūi ke he tō trahu anga tua ia. Ne whai mahui ngā kaha he haka rongona. Hau au ke he motu nei ke whiriwe ia me matua whiwhi ne hako he mngaho ne tuhi ange kua aitei maroloa ia. A i manatou ke hau. Koe whakarere whakahikua ia,

si o mai mui ai fisi ki Auckland. Hoko mai hitu roto pō ki nei. Si ko e... Ai furu furu ala ala hi kaha. Hako mina ai maha ni kaha ke o whāno pi hia. Ma to gutaku. Hako mina ila heke he whakarere ke roa pi hia heke he whakarere. Kai riongi ni kaha he mo ia tunga ne... Ne whai whakawhitae mo ui ke ai. Ke he motu to... To hau he... He whenonga ia he tau fitunga fuu maua. A koe whakausianga ia, si koe whakarere he tapu hake, koe whakarere ia he anauru, koe whakarere ia ka whakango to passport. Koe tahani e manatulohi ne maloro ke he loto hako he mgao, ne hoko mai eau ki te okarana, ke kume nga hua, ke mou nga hua. Si hoko mai eau he aho rutu, a pō rutu. Si whano nao mue he awhraere kume nga hua, Si ngā hua nā hoa horotu e tapu hake. Ka koe nofu whiau ke mai hae tupe mako. Si ke wāra ie ne manako rehe eo. Si whano nā o ngā hua tau si mato kā ni tunga ni he ngā hui ni wei. Ai whano o kumi ngā hua kehe he mana te au. Ni ke uka au ke riu ke whakaako fu ki tau puhara ha ki takitakia ke mui ngā hua. Oka e manatu ia ke ngaro he mana manatu anga hako. Koe tungi mena koe aho ni me maroro. Ke o mui mai ka hama e whakahoho mai ke hao koe whana koe whee ke ege. Si hefo nao mungu ia whakamau ke whano he aonga pulotu o karan. Ai, takatana, koe tala whakafurura. Oe whaua koe mena koe mahani te ka hama i to whikaupi hia. Kai whānau whakangoangono nao, vienga na he huhu. Huhu whānau, huhu whānau. O si mui tau pepa he whakapoke. Ai whānau ke kumita ngāte ke hau ke lango matai ke whakapoke tau pepa. Koe whakapoke neu he pulo tu hako ni. Koe umoi anga he manmana tu anga hako ke riu ke whakako. Maroro rahi he mga hoia. Ukare he o ke ufi ufi hivu ki lalo. Si whānau nao mui he aonga, Kamata, o se mngāra whakamua, a simesta kaha. I, loko uka fuki ni tamaora. Si koe matutaki angana ia, he whakako anga hako ini. Si koe longona la ia mo ia, e fia fia mo e totoka hife mana mana tuanga kaha, ke he whakao hoho anga ne longona eo mai loto iau. Ke riu ke whakamatuta ke tau whakakoang. Ai muka muka lehi ke tuku ke tau kupu. It's a feeling. Ha koe longona anga ka ha. Longona anga. The drive is out of you. See, unless you go through the same experience. Ka eka kai ka ha ke whanua koe ke longona e koe longona anga ia. Ma whana sia e tau whaka ma whana anga he matua whakawhikau ko ranga ua. Koe kupu ka mua ranga ua ne tala mai ke au. Koe tau mena mai ke he tau se. Ua mataku taku. Leon ke hatua. Si longo ne au e tala hua anga ia. Ai koe mori ha ia. Wharua mga aho. Koe tau whikau osi ne whae mua he ako ako. Koe riwaki ni ke la lango ake ngā hua. Ai pehe tā mai eo ke uti ke whakaonga eo mahu. Tunga ka hane whai kisia he whāru he tōronga me pehe. Koe mena ko fua atu ni ne moro e tamasene he karesia. Nā kai he he tala ia. He hako kisia ke he mōi ngā hua. Koe whi lango matayaki ni e ako hako me he karesia me tau tangata. Ke he tau ngā hua osi. Wharua mga aho, hanga mitaki tu tangata he karesia. Ma e ke whikau. Wharua mga aho, semu semu oi. Hako e tamena ai ngā hua tupi osi. Si koe rau rahi he tau tangata ne whai pehe koe osi tau tupi he ange mai rotu. Ai tonu hia e tala hau anga ia. He haka tala hau. Ko koe, ko ate roto matala, ke reveki aki e tau whikau. Koe hokulo he

ngā hua koe whakawhetu i ang. Ai pehe au kua koe ako ako koe takitaki au he karisi ai. Nā kai, kua au koe le veki he karisi ai. Koe takitaki koe atua. Si kua au koe tangata ngā hua mai atua, kei le veki he karisi ai. Si ai kua au ke kotafa e tau ngā hua, kua au ke whakatunu tunu, kai purenga uroa me tau tangata he karisi ai. Ka fia fia e tō tangata ki tā ria, whakahoro e whikau ia. Ka i fia fia po ke whakaua ua, rongone tā ua ke he tau tarahuanga, he tau te tolonga tō tangata he karisia, tuku tuku hifo mo e manatu ia. Riu ke mana manatu mo e furufuru hi foki. A e whee puhala kwa hanga hanga mitaki mo e mirino ke whakahoro ake. Si fia fia mo e oroa. Lahi e mana mana tuhako ke mo honi ue ma mamatakai nang. Hau ko au taha he ko misi ne haisia whaka mua. Ke lata me tau whekau whaka mga honi ue. Si eiro e au koe, koe hengoa e e whekau no kua aihanganga mitaki ai ke hoko mai ke mga honi e tau puhara. Ne whakatakataka me whakatūtū he mga ahoia, he ko misi mga hundi wē. Si whanau whakahanga ni moe e suka he mo nika hawa longa longa whanau te tuta mamata kau iki iki. Si ko aite i roa ke hahai e mga hundi wē kua tonu, ai whē e tau kupu kua rata ke whakamau ke tohi mga hundi wē, ke rangamatai e ke atu hau. Si ko tau varavara hai e ne wha mana mana tu fara hi o he mga hone ka tu tu tu tu ka mai ka mai e tu niwe si peo ai pihi ai fara ko ai ki a foi tu pua ki e mga hone we ne longa ko ai pihi e tu mata ka o e ni ko tau si ki fara mau mai langa mata i a ki e mga hone we ki fara tu pua ki mai tau atu ho e ne o mai ka ko e roto au ki e mga hone we ki bui e mga hone we that's my aim. Koe whakafua roto hako ia. That's my desire. Ke kau tū e vunga hau ni ue. Koe lotu koe tau whianga hai he vunga hau. Hako e tohi tapu ni ue ni ne ala whai hiki hiki anga i he tari mai he ahone tohi ai. Ko koe e tangata ke whakavahenga e to whikau ne mawhanasia a koe ki ai si whakamaroro te o moi. Ka maroro a koe ke o mui i tō manatu hau, koutu. Hape, ka i whakawaheng e koe mo ui hau, si longona e koe e tau whawhahi e mo ui hau, ne verangia, verangia e roto hau, mo e manako lahi. Ke o mui, ke lata mo koe, mo e hau a mga whawa, wa iti hanga hanga mitaki mo ia. Hako iti whai o mui anga a koe e tangata me mo ui hau. Ha koe tonu hia ni a koe. Ai mai keo ke talati koe tausbe, tausbe, tausbe. Kai lango matai eo tō ke koe, kai fi fi. Ke uta uta hala e. Ha koe tō wala hea tō tūru ka hane wha i hanga hanga mita ke e wha omoi ne tō wha o ane wha e o tause wahenga fe whaka koa. Koe kupuni ue ha koe ke workshop. Si koe whanongonongo hane wha e tupu. E kupu ia e wahenga fe whaka koa. Koe o mai na kau i ka haa me haro tōra tau puhara, koe mahani te he tūtara ke tau pāpārangi. Na ke he anganga he pārangi mo e whakaririuanga he tō mana tu kone o mai. Ke he hatangata niwe. Si ke taha wara ia, ke rango matai fo ke tau tōru, ke rango matai ia ke tangata. Ke o mui ia ke tangata. Ko koe ni ke rango matai ne koe a koe. Ka lore lore a koe, kumi e rango matai, kai ko au ke tala atu ki a koe tausi pe he. Tu ate e matau me a kau hi ki a koe. Me puhara ke whakapangi a ke matau. Ka ima e ke uke whanu ki tai ke hi mai ka mau. E koe na koe. Koe taofi nao ke he taofi anga e. Koe taofi kau osi ne tupu he haka mui. Koe tau whakako anga osi a ia. Ke whakamaroro o ki au. Mo i loa e au, pihia e whenonga ki mua. Ai koe whenonga
horo muru ni hoko ia. Koe whenonga whiriwe ia me tō pareko ke ke. Ho kuro e tō pahua ka hae tālau e tō mamatua, tōko runga e tō masike sike me tō mounga. Ka ko koe ni ke langomatai ne koe a koe langomatai au au. Koe mui hako koe mui fia fia. Fia fia hako a maeke au ke whakamangaroa tu ke he tātangat. Ai tau ia tu kai whakamangaroa tu ki ai. Ai whakanimo nimo. Ai nimo ia koe e ke rea kone ko tau simai ia koe. Kai maeke ia koe ke whakamangaroa tu. You can't forget what happened. Kai maeke ia koe ke whakamangaroa tu. And that makes me happy. Sika pē tō talahuanga ka hoki hoki o mea shumai fua ke whakamatare talahuanga ke he mui hako. Si pē, oh, koe tangata homai, tangata fia fia, and all the rest of it. Tari e au e waraia. Ka kotu warawara ne toi? That's all part of learning in life. That's how a person develops. Pi hia e whakatoruma ki anga e haka mui, tunga ne trateo nini ka whiriwia au moe kamatamata. Tu au moe ke marmanatu, ai whee puhare ke langa mataia ki au. Ke whano ki mua. Si kau tu ni moe a koe ka mawhanasia. Hako manu ki purotu hau, no futua i a koe purotu. Si ka ni whakangahua ka hai au, tunga ne longone au iau, I e imi takulei. Ka koe fia fia, koe fia fia gau, koe mena ne mua ia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ha ha ia fawelahi ke tau lea mohofiofia ni whanaronga tūruki ai. Ko hako mai te mga aho ke hongo fuli minuti ne tonga ke taim tala ua na kaima mim.
2: Yes.
1: Si ka taim tala ua kua. Amuna ke o ke tuku whiranga ke ha kua o whanga he mafia finei. Ka e whakamua, whakau ia tō ke mtolu o si matamu tukai nanga maha kua whakanorongo mai mtolu ke maomo mim. Pesini hoi kua ai vilo mai taha he afi afi nei. I loa iau ka e whakanorongo ai mtolu te tō leo taongo nei, ne pi meni ue, mai he mtolu tau liu kafu po ke, po ke hita, whakamui te hita. Whanu kainu mone ke whakamui fo ke haka hita. Ke whakamawhana ke te poluhui a itu. Te poluhui. Tai ui mem. Ka e whakau e lahi ma tamutu ke nanga kua whelewe ia te tūlu ke maha pungi pungi nei. Ama mna ki ke munuina e am tūlu tau anga hua. Po ke am tūlu tau ama mna ki anga ke lata ma e aho nei. O e aho lotu. Si tō tahe e mitaki ama mna ki nike ki kila me la am ngaho. Ke mawhana am tūlu. Ka kua maha nei. Tā maile alongo nei ma mem, nei ngoa e koe whisipua ma nongi. Manako ke tāta alongo nei ke lata osi mai tō whisipua ma nongi, ne wha mahai ni ke whakarongo mai ke ata tōru a leo tāongo nei. To all the whisipua ma nongis out there, whakalofalahi atu, and we'll catch you another time. So here it is, Mr. Dick Hipa to Hipa.

0: 5-3-1-PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malo e lo mare a wiki pe malo e lea tonga tope ko au flip mudural mo yongo ongo apure lulu koe ni wafurma hiva si ulai wa fe ua o no. Ku uri unga ua e toko lahi o kakai pasifiki o kuma ua e maki ia koe e halanga maana wa o iku ua i ki fare mahaki e fatata watu ki e toenga koe o e kakai o nusilani. Ikai koe ape kako e toko lahi na nau kamata fuo loa pe a e wesi a hana umafu i hono whakatatau atu ki he toenga o e kakai o e whonua. Ko e whakamatala e nia na e tuku mai me he kolupu ngā au e kufotu i Nusilani whikau aki pia mo e mafu mo he halanga maana wa. Pia kunau pehe, kua taimi ke kapu e ngā he pōre ko e ni ake hano whakasio e ngā he polo kalama sinna ki pia vāwe ange whoki a hano mau o e whaitoo mo hafo ngā tauhi o i kai whakapalataha. Na e tuku mai he e pure lahi ko ia e kautaha a e ngā he mea u ne tāna ki at ki hano whakalahi ko ia mo whakatupure kina o e maha ki ko e ni a e mafu mo he halanga maana wa i ho tau kakai Pasifiki. O kuto e wakai a e pure anga ki he tokoni whekau aki pia mo e nou nou ko ia a e lolo. O kuhinga eni he lolo tonga ko ia no wakai he pure anga hawhare i ke tokoni atu ki he nau whakatutu ko e okwhai pia makatunga me ai a e nau tutu oni ke tokoni a e ngā he whamiri ko e o kue sia lahi i he nou nou o kuhoko ko e uhi ko e lolo. Talo me e peleri o e ta oni ko ngā i whamiri e tahakilu whamano tolu afe na e toko ni i takipaanga e ni manoa ki nau tolu e he pure anga o fō watu i e nau kure titi tuku hau. Me he pure anga o pehe e osi pe a e toko ni e koe ni hiri ha mahina e tahaua pe a oku whaipuku mwe wakai taimi e holo ai e to tongi ko ia o e rita pensini o paanga pe e tolu. Na e pehe he e minister Nicola Welles o gurena fo peo siofi e to tongi o e lolo fra waha pure anga. Lo tonga ko ia o whatokanga mai foke a e kau social work ka ia. O kia i longa i whānau ia kui kai ki nau lawa ki nau tōru o ki he ako. Kono uhi ngā koe maumafa ko ia a tatongi ako. Pe taime nihi ko i kai ha paanga. Pe taime nihi ko i kai ha utu e merere. O kuhoko mai e nia lo tonga o kui he langi lau foki tatongi a koloa. Na pe e social worker ko ia ko Eloise Jowet. Kua nesi o tonu i he nunua o i kai koe to e lawa e he mātu a ia o mawase niti ke utu aki e nau merere. Na ne pe o kui longa eni he ngai family sau te okalani. Pea kui kai lawa e whāna uia o lue lue ki he ako ko he kufuma mao. Ko e taha ngā hei pāti whakapolitikare fu ou o e te uwhiri atu koe niko opportunity party. Pe whakatatau ke whakatotolo fua mui mui na e toki tuku mai. Kana e whai hawhiri he ahoni ko e kakai ko ia na e whaka eke eke. E mā wai pe se te ni mai ia te nau whiri ki he opportunity party. Ka kehe i hono whaka eke eke ko ia e whaka ai. Una pe e nau tōria te nau lawa pe o ngā ue mo e whaka i national. Pe mo e leipa o ka whie ma o ke whatu hapure anga. Ka he taim tatau o ku tuku mai he whae national ia, hei kai pete nau whie ngā aue ki nau tolu mo ha pāti pehen. He oku kehe kehe a e nau whotutu mo e filosofia ngā aue. Pea i he whae ke ke atu e taki ko ia opportunity party kui le wong. Nane pe e ku pāhia nu sila ia i he whou ngā whakakaukau ko e national. Pea tuku pea ke tausio i ha au atu ki novema pe e whewhe a whae national. Oku whawhehu ia e ngahi netueka ko e o Palestine, pe ko ha o ku kawa tu ai e ngahi whonua e Pasifiki ia mo Isileri. Ko nau lue ni ko whonua Pasifiki fwa mui mui tahaia ke fotuha ne ofis fwa tipilo me etika i Isileri. Kawa tu ai ki ha amoa, fisi pe mo Papua New Guinea. O ku ne whakalanga a e whahinga huuhuu o pehe, o kuanga e Isileri o whakatupu a hono mawhai fitu taki i he Pasifiki. O kia e kulupu whengau e aki a Palestine i Aotearoa, pe ko e whehu ia o ku eke e he taki o kulupu ia ko eni, peo kumio ina e Isileri e ngahi pule anga Pasifiki ko eni, ke nau ka watu mo fotu hana ngahi o ofisi fwa diplomatika i Isileri. Me o Solomone ne holo hakelekele o ne tanumia, peo teki ke mahino peo kuiai hamate, e keri anga koula ko ia e i kuara kanal. Ko tuku mai he kautaha ia, ha whamatala o pehe o kui kai ke iai hamate pe la vea. O ke he ia me fua whamatala na e tuku mai o mahalo i o kuiai toko hongofulu kuo puria. Fwa tatau ke whamatala o kui kai hae la vea, peo pehe pe e kautaha ia, e vaveni pe e nautu e foki o ngā aue. O kulolotonga i fisi e palestini ko ia o oi Asia Infrastructure Investment Bank, hiria e nau whakamu oni, ki ha sia ke whiunga mui paanga e valunua miliona Amerika. Tarifoki eni he banki e ke oange e paanga wangiau tolu ngofulu miliona, ki fisi i he whiunga koia ke maano e whonua mui nounou koia ai lolo. Na whiloa kia e palestinia ai kulupu, zu juai, pe mui pare mia ko ofisi si tiveni rambuka he weekend. Me he sipoti, okia i e fifia make, i o ngona mai koia e whanau pasifiki ko ui ke kau he timi koia e opereki ke tua ki saute Afrika. Okia i e ongo fitu uhopo fuou ko asmaiai, ko se emisi tu po ta e iloa pe a mosiare e lawaki. Ko ta e iloa fukina e wa inga lusia i he timi koia e moana pasifiki. Katanga e ongo koko mai maktato le akoni fomana tatipe e tau programa pe mapi e mentonga, kamata i he tolu e fiafi o lere e bege maa ai aho. Ko au Filipo Motulalo, tu afai.
3: 531 PI, bringing Pacific people together.